היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

מים נפתחו פתאום, יש ציפור על ידי נחלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: אותו, רואי, סתכל, רואי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני גל רבינו.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

הגנומי הזאת עם כל הרזות הלכה להיות דוגמנית, כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי

אוכל את הסמיכה, זה ככה בשגרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה. אילת, מלשטיין FM. שנה טובה, אילת.

מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.

0: שמח, שנה טובה.
1: Раз, два, раз, два.

היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם

המאזינים האהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש.

0: חג שמח, שנה טובה.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה, ומלא מוזיקה טובה. אילת, 102 FM. שנה טובה, אילת.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך. אני מתגעגע אליי. נשמה, כפרה, מאמי.

רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה. אילת, 102 FM. שנה טובה, אילת.

מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתן.

0: אותו, רואי, סתכל, רואי, סתכל על היבא. בוא נלך.
1: חג שמח.

אדם צריך בית.

0: חג שמח.
1: Hola Catalia, mi amor, ¿qué tal? Te quiero mucho, escúchame por favor. לא כשל תל אביב עם שורשים מארגנטינה מערכת לי את הלב כאילו הוא מפלסטלינה עשיתי איזה שיר, קוראים לו קטליה שנייה אני מגיע

למאזינים האהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני יגאל רבינו.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

הרי בסוף הדרך, בסוף הזמן, וזה מישהו יצטרך לומר לאן, אבל אז השביל יהיה כל כך רחוק מכל בית, מכל...

בסוף הדרך, סוף הזמן, מישהו יאמר לאן, אבל אז השביל יהיה רחוק, מהבית, מהחוב, וזה מרוץ, כל כך ארוך, לא אני יודע את הסוף, לא, ותעמדו שם מותשים, ותרקדו, אתם תמיד רוקדים, החיוכים את

לא אינשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי.

שנה טובה לכל המאזינים. כאן דריה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מאחלת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות,

0: חג שמח. שנה טובה.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תואר מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
5: שלום לכם, חג שמח, ברוכים הבאים למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. המצעד משודר ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אנחנו גם בטלוויזיה, בערוץ 24. אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד. בארבע השעות הקרובות נהיה עם 40 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, הרכב השנה, קאבר השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים מתנת ביימי. המצעד הישראלי, אורחות, הדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי. בואו נצא לדרך.
1: המצעד הישראלי השנתי. מקום 40.
5: בשיא החורף השנה יצא השיר מדויק של הזמר הצעיר אייל לוי. ההצלחה של השיר מי הרע להגיע, ואין אחד או אחת שלא מכירים את השיר בריקוד ואת אייל בעצמו שהפך לכוכב רשת פופולרי מאוד.

0: מקום 39.
1: צמד היוצרים והמבצעים תמר יעלומי ויונתן קלימי כיכבו השנה עם השיר השגחה פרטית. השיר התחיל מפתק שתמר שמרה לעצמה, ואחרי ששיתפה את יונתן, הפתק התפתח לשיר שהגיע למקום ה-39 במצעד שלנו.

0: מקום 38.
1: השנה הזו ליאם גולן השקיע את כולו במוזיקה. במקרה או שלא, נראה שליאם סולל את דרכו אל ההצלחה בעקבות האבא. הוא הגיע בזכות עצמו למקום ה-38 במצעד שלנו. ליאם

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 37.
1: אברהם טל מוכיח לנו שהוא רלוונטי מתמיד והכי כאן כדי להישאר. השיר השתבח הוא בהחלט שיר שמרים את מצב הרוח עם המילים הנכונות. ברוך

0: השתבח.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. אופק גבאי מבאר שבע סיפר לנו שהאימא היקרה שלו עשתה לו את השנה. תודה על כל העזרה והתמיכה האינסופית לאורך כל הדרך. אין כמו אימא בעולם. אופק, אתה זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. נראה לי שאנחנו יודעים למי תרצה להעניק אותו. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
4: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. הרכב השנה.
1: יש רגעים שבהם מוזיקה היא הרבה יותר משיר. מוזיקה היא אנשים, היא אנרגיה, היא חיבור והיא הופעה שפשוט אי אפשר להישאר אליה אדישים. הרכב השנה שלנו הוא בדיוק כזה. שילוב של מוזיקאים, קולות ואנרגיה שהפכו כל במה לבית וכל שיר לרגע שכולם רוצים להיות חלק ממנו. קבלו במחיות כפיים ענקיות את הזוכים בתואר הרכב השנה לשנת תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה. בראבו! שנה טובה.
6: שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה. לפני שנתחיל, כדי שהכל יהיה אמין.
6: אמין.
1: בבקשה.
6: יא, איזה כבוד.
1: בבקשה. אילי בוטנר והלהקה, הרכב השנה, מחיאות כפיים. אתה אומן ויוצר בחסד. אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים. אתה לא מפסיק להמציא את עצמך כל פעם מחדש. השנה אתה והלהקה שלך נבחרתם להרכב השנה שלנו. איך זה מרגיש לקבל את הפרס הזה?
6: זה אדיר, זה תמיד כיף לקבל. הפרס הזה זה הכרה בעצם, זה הכרה מהקהל, מאורחי המוזיקה, מהשדרנים, מתחנות הרדיו, זה דבר אדיר. וזה הרכב שהוא קם בזמן המלחמה. ואנחנו, אני מספר בהופעות שהאבסורד, הדבר הבלתי נתפס שיכול כנראה לקרות רק כאן, זה שההופעה הראשונה שלנו כהרכב, כלהקה, הייתה לתצפיתניות שהשתחררו מבית חולים. זאת אומרת, זו הייתה ההופעה הראשונה שלנו. אז הוקמנו בזמן המלחמה, הופענו בזמן המלחמה, וכיף לראות את זה גדל וגדל וגדל, ומגיע להרבה הרבה אנשים. ופרס כזה זה הוקרה כזאת מהקהל.
1: אנחנו תכף נדבר על הפרס, אני רוצה רגע להתעכב על מה שסיפרת. בעצם אתם נולדתם והתחלתם בתוך המלחמה, והיום ברוך השם, לא שהמצב כזה זוהר, אבל הרבה יותר טוב, היום כבר המופעים הרבה יותר happy, הרבה יותר שמחים. איך מרגיש המעבר הזה?
6: קודם כל זה מתבטא במה שנקרא ברשימת השירים, בביצועים. היינו מתחילים הרבה, כמעט שנתיים, היה הרבה עצב, וזה לא שהעצב נעלם, העצב קיים, אנחנו לא שוכחים לרגע, אבל היינו מאחורינו, היו תמיד התמונות של כל אלה שעוד נמצאו, שעוד היו בעזה, והיינו מדברים גם היום. וזה היה נוכח מאוד, ואיזשהו קשה להחזיק עצב על פני זמן. אז הוא כן קיים, ואנחנו כן מזכירים, אנחנו כן מדברים, אבל כמו שאמרת, יש יותר כאילו אוויר, יש יותר.
1: העצב מעול ביותר שמחה.
6: כן, כן.
1: ביותר שמחה. אפרופו שמחה, מתי פעם אחרונה קיבלת פרס על יצירה שלך?
6: וואו. לא מזמן. קיבלתי משהו מרימון. איזה הוקרה כזאת יקיר, אבל זה לא פרס.
1: מה זה עושה לך?
6: זה כן פרס, האמת.
1: מה זה עושה לך?
6: זה מדהים לקבל פרסים. זה אדיר, זה משהו שהוא. אין לי, לא למדתי באוניברסיטה, לא היה לי, אין לי איזה תואר או משהו. כל פעם שיש לי איזה פס כזה, אני רוצה להגיד להורים, הנה, תראו, יש איזה משהו לקלוט על הקיר, כאילו.
1: מדהים.
6: אז זה מרגש תמיד.
1: שמע, אני מבחינתי לתת לך פרס על זה שאתה, כמה אתם בלהקה בעצם?
6: אנחנו מודולרים.
1: כן?
6: אנחנו כמה שהאולפן יכול להכיל, אנחנו נמלא אותו.
1: הבנתי, אבל בדרך כלל מופיעים איתך כמה, שישה על הבמה?
6: אנחנו שישה, כן, שעה זמרים וזמרות, היום אנחנו חמישה.
0: זה כבר ון, זה כבר כאילו, זה כבר הוצאה מוכרת, מה שנקרא.
6: הוצאה מוכרת, זה
0: אבל... תגיד, איך מתמודדים עם כמות כזו גדולה של אומנים? הרי כל אחד מהם הוא סוג של פרינצסה, אתה יודע, לכל אחד יש את הסי שלו, את העניין שלו. איך מתחזקים את כל... איך מתחזקים את זה?
6: אדירים, אדירים. הם מתנה, והם אהובים ומוכשרים, ו... ואני, כל פעם שאני יוצא מהבית, אני באמת, אני בחיוך וכיף לי, ואני אוהב להיות איתם, אנחנו אוהבים להיות יחד על הבמה, ולהקליט שירים, ולזכות לפרסים, וזה...
0: ועכשיו ברצינות.
6: באמת, זה כזו אמת.
0: בוטנר, ועכשיו ברצינות, מי מפריד?
6: אין מפריד, כרגע.
0: אוקיי.
6: כאילו, זה עוד צריך, זה עוד בקושי שנתיים, אתה יודע, תן לזה, זה יבוא עם הזמן.
0: הבנתי שהכנת לנו הפתעה שקשורה באישי לוי, זיכרונו לברכה, אומן גדול שאיבדנו. איבדנו השנה, ספר לי ולנו על הקשר שלך לאישי.
6: אז זכיתי באמת לשתף פעולה עם אישי לוי בשיר שקוראים לו איתך עד סוף הזמן. והוא היה באמת יחיד במינו, הוא הגיע לאולפן, הקליט טייק אחד, אתה יודע, ואני כזה, אני אדם של הרבה טייקים, והרבה עוד, בוא נעשה עוד טייק. הוא אומר, לא צריך, עכשיו לא ממקום של חלטורה או זלזול חלילה, אלא מאיזשהו מקום של דיוק, הוא הביא את הרגע שלו, וצדרו, תסתדרו.
0: אתה יודע, הזמרים של פעם לא היו מקליטים בטייקים, נכנסים לאולפן וצריך לתת את הטייק הראשון. ככה הוא מכיר, ככה הוא זוכר, וככה הוא עושה.
6: אז זה אישי לוי.
0: עשה יותר נכון, זיכרונו לברכה.
6: הגיע, אמר יעקב למה ידאג להכל אחר כך, וזה באמת מה שהיה. ואחר כך, וכל הזמן היינו מתקדמים סביב נושאי אוכל, ואוכל תימני, ומרק תימני, ויש לי וידאוים שלו מכין חיל ומרק בשר וכל הדברים, ומתי תבוא ומתי תבוא. ואז זכיתי לערך אותו בקיסריה. וזה היה רגע באמת בלתי נשכח עבורי, כי בשיר שתכף אנחנו נבצע, תוך כדי השיר הקהל הדליק פנסים של הטלפון, כל קיסריה, והוא מזיז את המיקרופון בשביל שלא ישמע, הוא אומר לי, יש לי צמרמורת, ומראה לי על היד את השערות שלו סומרות. יחיד במינו, באמת.
0: לסיום, לפני שאנחנו מזמינים אותך אל הבמה שלנו לבצע את השיר המיוחד עם הביצוע המיוחד, כשאתה מסתכל קדימה אל השנה החדשה, מה מתוכנן קדימה?
6: הרבה הופעות, הרבה שירים חדשים, מקליטים, והרבה לפגוש בעיקר אנשים את הקהל בכל רחבי הארץ. זה העושר הגדול, ממש ככה. ובריאות, אתה יודע, ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה של המדינה, אתה יודע, תכף בחירות, שלא משנה מה יהיה, להישאר, באמת, זה כאילו זה קלישה, אבל זה נורא חשוב. כאילו, יהיה בסדר. מה שלא יהיה, בסדר, כאילו...
0: יפה, נאחל לכולנו שנה טובה, מלאה בבשורות טובות, ועכשיו קבלו את הרכב השנה תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה בוא לאור בביצוע לייב. לך לאור,
6: בהצלחה. תודה רבה, תודה.

0: רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה, ומלא מוזיקה טובה. אילת, מלשטיין FM. שנה טובה, אילת.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 35.
2: בעקבות הצלחת השיר נאדי בארי, הוציא שחר תבוך את השיר טק טו מי, שממשיך את אותו קו פופ ייחודי. אגב, נאחל לשחר המון מזל טוב לרגל הנישואים שקרו ממש לפני חודש ימים.

0: גן עדן עוד נחש. לעשות לך קיצי קיצי.
1: Don't talk to me.
2: מקום 34.
3: יוצאת האח הגדול פרידה הוכיחה לנו השנה שהיא לא רק דיירת אהובה בבית האח הגדול, אלא גם זמרת מוכשרת מאוד. כך הבול הוא יריית הפתיחה המוצלחת של פרידה לעבר קריירה מוזיקלית שעוד נשמע עליה.
4: לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות. אם כולן מדבר, אז אני נהר, אני אח יקר.

0: ככה, ככה, בול.
1: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. והשנה הלכנו על חג משפחתי לגמרי. ליאן צרפתי מקריית אתא, כמובן שאימא ואבא היקרים עשו לה את השנה. ליאן היקרה, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. זה הזמן לשלוח את ההורים לנופש או ליום כיף. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
2: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 33.
1: אז מה נגיד ומה נאמר על עדן גולן, המולטי טלנט של ישראל, אחרי שהצגה אותנו בכבוד בתחרות האירוויזיון ונתנה שואו מטורף ברוקדים עם כוכבים, עדן ממשיכה לייצר להיטים עם הקול האדיר שלה, והנה במקום 33 השיר שלה, אמן.

0: מקום 32.
1: מכונת הלהיטים, הלוי נועה קירל, מביאה לנו השנה עוד שיר מתוק ומדבק במיוחד. במקום ה-32, נועה קירל עם הלהיט עולה

פותחת, 16-8 יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך אז אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילחוק

0: סגירת מעגל בשבילי.
1: הביצוע שלך לזו ילדותי השנייה, השיר המרגש של מתי כספי, זיכרונו לברכה, כתב את תואר קאבר השנה במצעד שלנו. מאיפה הגיעה החלטה לבצע גרסה משלך לשיר הזה?
0: מהכאב, מהעצב, מההלם, מהגעגוע. מתי כספי זה היה זמר שאני ואחותי לאה מאוד אהבנו ומאוד הושפענו מהמוזיקה שלו, ולימים גם הכרנו והתחברנו והיינו חברים טובים. ויש לנו שעות טיסה של שיחות וצחוקים וחוויות. וואו, זה נשאר את זה לפעם אחרת, אבל מאוד אהבתי את האיש הזה, רצתי אותו, וכשהייתי צעיר הייתי הולך להופעות שלו, כשהייתי חייל הייתי
1: די
0: מקליט הופעות שלו.
1: הוא יודע, הוא סיפרת לו את הסיפורים האלה?
0: בוודאי, בטח, כן. את הכל סיפרתי לו, והיינו חברים ממש טובים. ושיתפנו פעולה גם מבחינה מוזיקלית ביחד.
1: יצא לך לחלוק איתו במות וכאלה?
0: כן, בטח, בטח. הוא אירח אותי, והוא איש כזה מצחיק, ואיש מעניין. לצערי לא כולם הכירו את מתי כספיות הפנימית שלו. ואני זכיתי, והוא היה איש מאוד מעניין, עם חוש הומור שהוא לא... תמיד שאני, אתם מזכירים לי את מתי כספי, תמיד אני נזכר בסיפור ש... כשהוא עבר לגור בלוס אנג'לס, אז הוא לא ידע את ההבדל לשעות בימים הראשונים.
1: כן.
0: אז הוא התקשר אליי ב-4 בבוקר. הוא אומר לשלומי, מה שלומך בזה?
1: ואתה מתעורר ב-4 בבוקר.
0: ואז הוא טובלת. אמרתי לו, מה זה מה שלומך?
1: 4
0: בבוקר, אני ישן. אז הוא אומר, טוב, אני אתקשר עוד מעט. כי תתעורר, תקום.

0: יפ.
1: היה חוש הומור שלו, זה היה מדהים. וזהו, אני... השיר ילדותי השנייה זה... בלי שום קשר, זה שיר מאוד מאוד מרגש, והוא פשוט יצא לי... נשלף לי החוצה מתוך האיברים הפנימיים שלי בגוף.
2: ויכול להיות שאולי המקום הזה שזה נשלף לך החוצה מתוך כנות ומתוך געגוע ומתוך כאב ומתוך חיבור כל כך חזק לשיר הזה, יכול להיות שזה מה שנתן לזה את הקסם. כי כשאני זוכר לחצתי פליי פעם ראשונה ברדיו על הביצוע הזה, לא יכולתי שלא עוד רגע, אתה יודע, להיחנק כשאני שומע אותך. טוב, זה לא חוכמה, כי כל שיר שאתה שר מרגש אותי.
1: תודה.
2: הרבה מאוד שרים.
1: אבל אני חייב להגיד לך שזה נורא מוזר. זה שיר שאני שר אותו. וכשאני לוחץ פליי, זה גם קורה לי, כאילו אני מתרגש, אבל בדיעבד אני אומר, רגע, מה אתה מתרגש? זה אתה שר.
2: יש שם קסם, ואנחנו עוד מעט נבקש ממך... לעלות אל הבמה שלנו ולבצע את קאבר השנה. לפני שתעשה את זה,

0: ספר לנו מה, אני מבין שאתה מופיע המון.
1: כן.
0: כל פעם כשאני מתקשר אליך, שלומי, איפה אתה? אני בדרך להופעה.
1: נכון.
0: ברוך השם. אתה לא נח.
1: אני בתקופה ממש בלי הרע, ממש כיפית. אני מופיע בכמה סיטואציות, זאת אומרת, יש לי מופע משותף.
0: עם פבלו רוזנברג.
1: עם פבלו אסקובר, רוזנברג. יש לי את המחזמר בגלל הרוח, שזה מחזמר מדהים ומרגש עם כל השירים שלי.
0: אני גם משחק שם,
1: כן. יש את המופע שלי, שהוא, אתה יודע, רץ כל החיים, אבל כל פעם משתנה. ויש עוד תוכניות, אתה יודע, למופע אקוסטי, למופע פילרמוני, כאילו השתגרנתי מהצבא.
0: כן, זה מה שאני כן, אומר, אבל... לא רגע לנוח, לעצור שנייה.
1: כן, אבל צריך... איך אמרתי פעם, כשהייתי צעיר, אני רוצה להשאיר סריטה על כדור הארץ,
0: נכון.
1: שאני אלך לעולמי. אז בשביל לעשות את
0: הסרט... אתה לא תלך, שלומי, תירגע. כל פעם כשאנחנו מדברים, אתה אומר לי, אתה לא הולך לשום עולם אחר, אתה נשאר איתנו, לא מזמן חגגת...
1: ליחש...
0: לא מזמן חגגת 72.
1: ממש לא מזמן.
0: מזל טוב, ברכנו אותך, נכדים שלך שרו לך וחיממו אותך.
1: שתבח שם הולד, אני באמת בתקופה מאושרת.
0: ברוך השם.
1: עבודה קשה של 60, מאז שאני ילד, יש לי משפחה מהממת, ילדים, נכדים, אנחנו מלוכדים.
0: ברוך השם.
1: מאוחדים, נוסעים ביחד לטיולים. עם גרושתי, ועם הבן שלה, ועם אשתו והילדה. אני מאושר, באמת, תקופה מדהימה.
0: מתי סדרת ריאליטי, השבתים?
1: זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
1: אני לא שאני...
0: מה נאחל לך לשנה החדשה?
1: וואלה, אנחנו בתוך האיחול. אני מאוחל, אני שמח, אני רוצה רק בריאות, זהו. את השאר באמת אפשר להשיג, להלוות כסף ולקנות. אבל בריאות...
0: אמן.
1: צריך לקבל מהמרגן שלי למעלה.
0: אמן. ועכשיו, לקאבר השנה, ביצוע שמחזיר אותנו לאחת הקלאסיקות הכי אהובות ומרגשות. מי שנתן לה את הקול, הנשמה והטאצ' הבלתי נשכח, קבלו את שלומי שבת עם זו ילדותי השנייה.
1: כבוד גדול.
0: שלומי שבת.
1: תודה רבה, חג שמח.

0: האוויר השנה. המצעד הישראלי השנתי.
1: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. יש מתנות שהן מעבר למתנה יפה, הן עיצוב עם נשמה. המותג דידי דיזיין של היוצרת לימור לרבוני מציע פריטי בטון ומארזים ייחודיים בעבודת יד מוקפדת מאוד, המחברים בין קדושה, מסורת וסטייל מושלם. פמוטים, ברכות שבת, בלוקים עם מילים טובות ומתנות מרגשות לחגים, שבת חתן ולכל שמחה. המתנה המושלמת לאימא, סבתא, דודה או סתם חברה טובה שתרצו לפנק לקראת החג. חפשו לימור לרבוני ברשת, באינסטגרם ובפייסבוק. ותודה לאבי פטמן משרים קריוקי. זהו, עד כאן השעה הראשונה של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם 30 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה.
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
4: זה חג, זה חג, זה חג.
5: מאזינים ומאזינות תושבי אילת ואורחיה, כשאני מסתכלת על השנה שחלפה, אני מרגישה זכות ענקית להוביל את רדיו אילת, הלב הפועם והפסקול של העיר שלנו. מאחורי כל מיקרופון שנפתח בכל בוקר, המטרה שלנו היא פשוטה, להיות כאן עבורכם. תודה לאמון והשותפות. מאחלת לכולנו שנה של בשורות טובות, בריאות איתנה, התחדשות וים של מוזיקה שמחה בלב. שנה טובה. אורית שירן ביטון, מנכלית רדיו אילת.

0: המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
1: כשיש ביי מי לחג, כולם רוצים לארח. ביי מי, מתנות שוות באמת. ביי מי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
4: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אנחנו משודרים ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5 FM, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אנחנו גם בטלוויזיה, ממש עכשיו אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד בטלוויזיה בערוץ 24. בשלוש השעות הקרובות נהיה עם 30 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים מתנת ביימי. המצעד הישראלי השנתי, אורחות עדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי. המצעד הישראלי השנתי, אנחנו ממשיכים.
0: המצעד הישראלי השנתי, מקום 30.
4: דודו דסה המוכשר הוציא השנה את האלבום המדהים שלו שנקרא אי. את כולו הוא יצר יחד עם חברים בבית באי קורפו שביוון. יחד עם אלמה זוהר הוא יצר את השיר בית ביפו שזכה להצלחה מסחררת. אצלנו במקום השלושי.

הטלפון שלי קראתי לה אשתי, ובכלל היא לא סובלת אותי, אז אמרתי לה הכי אמיתי, אם את מתקדמת לכיוון אני עוזב את כל הגלדן, אבל רק אם את בנקר, תחשבי על זה תזיזי את הבמפר, ביג טים, בא אליי,

0: תזכור.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 28.
1: אחד משיתופי הפעולה היותר מקסימים שיצאו השנה הוא ללא ספק שיתוף הפעולה בין ססון שאולוב לאיתי לוי. חיבור מתבקש שלא ברור איך לא קרה קודם. במקום ה-28 חוזר אליי.

0: מתוך כמעט 500,000 המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. וכמובן שהדרך ללב עוברת דרך הבטן. אריאל קדרון לא יכול בלי האוכל הביתי והטעים שאימא ואבא מכינים לו בכל סוף שבוע כשהוא חוזר הביתה מהצבא. ומה יותר טוב מלפנק את מי שדואגים לך כל הזמן? אריאל היקר, אתה זוכה בביימי על סך 500 שקלים מתנה לחג. זה הזמן להזמין את ההורים המפנקים שלך לאיזו מסעדה שווה ולהחזיר להם על כל האהבה. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי. מקום 27.
0: שרית חדד, אבי אוחיון, פאר טסי ואיתן דרמון. כבר נשמע כמו התחלה של סיפור הצלחה. סוללת המוכשרים הזו יצרה יחד את השיר המזרח הרחוק, שיר שמדבר על פרידה ממערכת יחסים ותהליך של התבגרות רגשית. שרית

0: מקום 26.
1: בשיר בית מזכוכית, אייל גולן בעצם מספר על תקופה מורכבת בחייו. כמו שאתם יודעים, היו לא מעט עליות ומורדות לאייל, וזה בהחלט לא השיר היחידי שלו במצעד.
2: ככה זה חיים עם בית מזכוכית, אני חסר.

0: מקום 25.
1: וואו וואו וואו ועוד וואו ללי טולדנו המדהימה עם השיר הכל כך מיוחד הזה. לי טולדנו היא ללא ספק אחת הזמרות היותר בולטות ומוכשרות בארץ. היא מגיעה אל המקום ה-25 שלנו עם היצירה המטורפת שלה מדמי.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. אלבום השנה.
1: זה הזמן לחשוף את מי שזכה באלבום השנה לשנת תשפ"ו. אלבום שהיה בכל מקום, חרשנו על השירים, שרנו אותם בקולי קולות, הם כיכבו בפלייליסטים שלנו, ויש סיבה שלא הפסקנו ללחוץ על ריפיט, וזה לא הכל, הוא זכה גם בתואר אומן השנה. אז קבלו את איתי לוי! ברכות יקירי, רגע, עם מה
2: רבה,
1: נתחיל?
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: עם מה נתחיל? אנחנו נתחיל עם התואר שקיבלת גם בשנה שעברה. אלבום השנה 13. בחיות כפיים. תכף נדבר על האלבום המשובח והמצוין הזה. והשנה החלטנו שאתה יודע, כל העבודה הקשה, לא רק עם האלבום, גם כל מה שמסביב, ההופעות, השתתפויות בתוכניות טלוויזיה, ועוד הרבה עניינים. איתי לוי הוא גם אומן השנה.
2: וואו, איזה כיף.
1: יס.
0: אומן השנה.
1: ברכות.
2: תודה רבה.
1: אתה מתרגש?
2: כן, מתרגש. תשמע, זה מרגש. הרבה שקבל, מתרגש לקבל פרסים לעבודה קשה. עשינו הרבה השנה. אנחנו משתדלים לעשות הרבה כל שנה. האלבום הזה הוא אלבום מאוד, מאוד, מאוד אישי.
1: אני יכול רגע לגלות סוד. לא. לפני שהאלבום הזה יצא, שוחחנו אתה ואני, והאלבום הזה היה אלבום מאוד חשוב לך, מאוד קרוב ללבך. הוצאת שם את כל, את כל מה שיש בך אל תוך האלבום הזה.
2: אני חושב שכשפניתי לעבודה על האלבום הזה, אז ידעתי שאני הולך לעשות משהו אחר קצת. כי ידעתי ש... בסדר, כל השנים עשיתי המון המון שירים, אני ממשיך לעשות שירים. אבל משהו באלבום הזה הרגישתי בנקודת זמן שלי בקריירה, שהוא נורא חשוב. נורא חשוב, כי כל אומן צריך אלבום כזה. בין אם הוא מצליח, בין אם הוא לא. כאילו...
1: אלבום יודע, אישי.
2: אלבום, אלבום, כן. אלבום כן. שהוא נטו מוזיקלי, בכל רמה.
1: בלי שטיקים.
2: ושיסה גידיו. אין שום שיר מיותר באלבום הזה. אין משהו שהכנסתי ואמרתי, לא, אני לא מרגיש שלם איתו, אני... היו לי כמעט 19 שירים שהצטמצמו ל-13, שהיו כולם מעובדים, הכל מוכן, הכל... הרגעתי שזה התרכיז הנכון, ואני שמח שזה עבד.
1: ושאלת השאלות, 01, 02, 07, 06,
2: 09.
1: 09, מה הסיפור עם המספרים שככה מצליח לגרום... לכולנו לשאול את השאלה הזו כל פעם מחדש.
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני, זה גם חלק מהיותי כאומן, קודם כל אני זמר, אבל זה, אני חושב שזמר גם צריך להיות אומן. ואומנות, זה לא רק עכשיו לבוא לשיר, להוציא אלבום ולהגיד יאללה בואו. יש פה מחשבה מאוד מאוד רצינית עם זה בתמונות. אני באתי בכלל ליום צילום של, אנחנו פעם בשנה מצלמים תמונות יח"צ, קוראים לזה, כן?
1: אוקיי.
2: לא שאף משתף פעם לא משתמשים בתמונות האלה, משום מה, אבל זה תמונות יח"צ. ותוך כדי שאני מצטלם, אני מסתכל על הצלם ואני אומר לו, תשמע, אחי, משהו פה לא... עצור את הכל. זה התמונות של האלבום שלי. אומר לי, אבל, שנייה, אבל זה לא מה שתכננו, תכננו משהו אחר. אמרתי לו, עזוב שטויות. תתחיל לצלם אותי, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות, וזה יהיה תמונת האלבום. והיה פשוט קטע שהוא אומר לי, תרים את הידיים שלך ותסגור את הפנים, תעשה ככה נגיד.
1: כן.
2: אז דפקנו את התמונה, הלכתי למחשב. זאת אומרת, כל העבודה על האלבום התחילה מהתמונות. זאת אומרת, זה היה הוויז'ן.
1: משם קיבלת את ההשראה. הכל נורא בלקי,
2: הכל נורא גותי, הכל נורא אפל.
1: כן.
2: וכשבחרו את השירים, את השמות, התחיל להיות לנו אנדרלמוסיה במוח. לא ידעו כל אחד מה השם של השיר, 10 מ-10, תל אביב, שיפוצים, מניאקה. אני יודע, שביל הזהב, הילד שבי. והרגשתי שגם באותו חודש יצאו כמעט 500 שירים. אז אמרתי איך אני שנייה מבדיל את עצמי מהאירוע. ואמרתי, אז זהו. אז אין נשמות לשירים.
1: מספרים.
2: אנחנו עושים מספרים. מ-1 עד 13. וזהו, זה הסיפור.
1: שים רגע את הידיים על העיניים כמו ששמת באלבום.
2: כמו ששמתי באלבום?
1: כן.
2: היה לי מלא טבעות, אבל...
1: אני רוצה שתקשיב רגע.
2: זה היה ככה.
1: אני רוצה שתעצום עיניים עכשיו.
2: נו, נו.
1: ותבקש ותתפלל לדבר שאתה הכי רוצה שיקרה בשנה הבאה.
2: אמן.
1: תעצום עיניים ותתפלל. אני יכול לנחש על מה אתה חושב? אמא שלך.
2: נכון.
1: מה שלומה?
2: חשבתי שתחשוב על משהו אחר.
1: מה פתאום? אני קורא אותך.
2: מה שלומה?
1: כן.
2: שלומה שלומנו, כמו שאומרים, אתה יודע. מתפללים, שם יעזור, שם יעזור. יהיה בסדר, יהיה טוב.
1: בעזרת השם. אמן. אל השנה הבאה שתבוא כן. עלינו לטובה, שנה חדשה. מה מצפה לנו ממך קודם כל?
2: וואו, אני עובד על מחזמר עכשיו. רוצה לחזור לתיאטרון קצת.
1: מחזמר משיריך או מחזמר בכלל?
2: לא משיריי, לא, אני לא מגלומן.
1: אוקיי.
2: לא משיריי. אולי עשו על שיריי, וגם אני לא, מעדיף שלא. אבל מחזמר, אנחנו עובדים על משהו עכשיו מאוד מאוד מיוחד, על אחד הזמרים, היוצרים והאומנים הגדולים בישראל. הוא לא איתנו. אנחנו עובדים על משהו מאוד מיוחד לכל המשפחה. אני אחזור בעצמי גם לתיאטרון.
1: עשה לך טוב הבמה של התיאטרון.
2: כן, עשה לי טוב. עשה לי טוב, עשה לי גם לא טוב, עשה לי גם טוב שאני לא שם עכשיו כרגע. אתה יודע שקצת רגע לקחתי את ההפוגה כן. הזאת.
1: זה לא שאת נח, אתה מופיע ערב ערב ולפעמים גם פעמיים.
2: כן.
1: טפו טפו.
2: ברוך השם, כן.
1: ברוך השם.
2: אבל זה לא דווקא עבודה סיזיפית, זה מבורך. אבל אתה יודע, מעבר למוזיקה אנחנו עושים עוד דברים. עונה שנייה של ריסט שתעלה בעזרת השם. כוכב הבא מתחיל.
1: קיצור, יש תוכניות לשנה הבאה. יקירי, אני רוצה לאחל... אחי! אני רוצה לאחל לך שנה טובה, שנה מלאה בבריאות.
2: אמן.
1: באושר, במוזיקה טובה.
2: אמן
1: לאמור. באהבה.
2: בשמחה.
1: בשמחה. הרבה הרבה הצלחות כמובן, ושנתראה כאן בעזרת השם בשנה הבאה, זה כבר תלוי בך. מקום 24.

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה
2: כוכבי 9699
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים להארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.

0: שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקט, עם המון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת. אלעת, מלשטיין
1: FM. המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 23.
2: נדב חנסי זכה בשנה שעברה בתואר פריצת השנה במצעד שלנו. השנה אנחנו שמחים לארח אותו שוב עם השיר אהבה ראשונה במקום ה-23.
3: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי, עוד פה

נגיד, מה נאמר על הזמרת והיוצרת עודיה? כל שיר של עודיה נכנס כמו חץ ללב ופשוט נשאר שם. חכו בסבלנות ותשמעו בהמשך המצעד עוד מעודיה, כי זה ממש לא נגמר פה. הנה עודיה עם רוק.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. פריצת השנה.
1: יש אומנים שלוקח להם שנים להגיע לרגע שלהם. יש כאלה שפשוט מגיעים ובום, אי אפשר להוריד מהם את העיניים. השנה הזו הייתה שנת הפריצה שלה, עם שירים, נוכחות והמון כישרון שהוכיחו לנו שמדובר בשם שעוד הולך ללוות אותנו הרבה מאוד קדימה. אז קבלו את הזוכה בתואר פריצת השנה לשנת תשפ"ו, נועם קליינשטיין! שנה טובה!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
2: שנה ממש טובה!
1: שנה מעולה!
2: וואו!
1: נועם קליינשטיין, פריצת השנה.
2: יום, איזה מרגש, יורם.
1: אני חייב.
2: אני מתה.
1: מדהים. אם את ממש מאושרת, איזה כיף.
2: אתה לא יכול כאילו שאני אתרכז עכשיו.
1: כן, לאט לאט, בואי תהני מזה, קחי את הזמן.
2: כן.
1: אני חייב גילוי נאות. את מתרגשת ואני רואה את זה וזה משמח אותי מאוד, אבל אני ממש מתרגש.
2: כן.
1: ממש, ממש, באמת, באמת, באמת מתרגש. הייתה לי הזכות, ויש לי עדיין את הזכות, ללוות אותך ממש מהצעדים הראשונים שלך.
2: נכון.
1: במקום של, כשיצאו השירים הראשונים שלך, סחפתי אותך ביחד איתי אל ספיישל מיוחד שעשינו ברדיו, ואמרתי, היא מסוגלת להחזיק שעתיים שידור. משהו בך אמר לי, מדובר כאן בקסם, מדובר כאן בהרבה מאוד כישרון.
2: איזה כיף לי.
1: אז אני שמח שמה שנקרא, הנבואה הגשימה את עצמה.
2: ממש.
1: איך את מרגישה עם כל זה?
2: אני חושבת שהשנה הזאת הייתה באמת התגשמות חלום ענקי בשבילי. ואמרת לפני, יש אנשים שמחכים שנים לרגע שלהם. וכשהיינו שם, שישבנו, זה היה לפני כמה? לפני 4 שנים. מצאתי את השיר הראשון שלי לפני יותר מ5 שנים, ומרגיש שהשנה, אחרי שאתה עובד על משהו ואתה מוציא שירים, וזה האלבום השלישי שלי יצא השנה,
1: וואו.
2: פתאום כשזה מקבל כל כך הרבה תהודה ואהבה וקהל, חיכיתי לזה רוב חיי.
1: איזה כיף. אז מדהים העניין הזה שאמרת קהל.
2: כן.
1: ההופעות שלך זה משהו מטורף. אם צריך לראות את זה כדי להבין את העדר הזה שהולך אחרייך ושרים את שירייך וזורמים איתך וזה, יש איזושהי אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד.
2: זהו, אני אומרת שיש לי את הקהל הכי טוב במדינה. זה באמת הקהל הכי מטורף להוציא שיר, ויום אחרי זה אין סיכוי שאני מופיעה והקהל לא יודע את כל המילים בעל פה. זה התברכתי. אין לי דרך אחרת להגיד, חוץ מהתברכתי בקהל מושלם.
1: אז הזכרת את 5 שנים אחורה, והיום את נמצאת ומקבלת את תואר פריצת השנה אצלנו כאן במצעד.
2: נכון.
1: את מזהה בדרך תחנות שעברת, את רואה את כל הדבר הזה, את כל התעשייה הזו באור אחר היום מאשר פעם?
2: כן, חד משמעית. זה לא רק התעשייה, זה גם המוזיקה ואני עצמי. אני מרגישה שכשהתכוונתי לעשות משהו שהוא פופי, והוצאתי את אירוניה, והוצאתי את אין לי זמן, והוצאתי את עיוור, אז לא יכולתי לדמיין את ההשפעה שיהיה לזה על החיים שלי. אבל
1: פתאום מה, הפכת להיות כלילה יותר? כי את ב-DNA שלך מאוד כזה ג'אז בלוז. ג'אז בלוז.
2: נכון.
1: כאילו, את יודעת, את בדיוק

0: את מבינה על מה אני מדבר, ואז בחרת ללכת למוזיקת פופ, למרות שאני חייב לומר שאת עושה את זה אחרת. זה לא לגמרי פופ. יש כאן איזה תמהיל של פופ נוגע בסגנון סטייל כזה. זה לא פופ לגמרי. אבל בכל זאת הפכת להיות כלילה יותר. גם בחיים זה ככה?
1: בחיים הפכתי להיות כבדה יותר, סתם.
0: די.
1: אבל אני, כן, אני חושבת שבאיזשהו שלב, אחרי אלבום ראשון וכזה כמה שנים שעשיתי מוזיקה שהיא, כזה פשוט השירים שכתבתי בתור ילדה, שהופעתי איתם בהופעות קטנות בכל הארץ, בתיאטרון תמונה, כן. כאילו במקומות מאוד מאוד קטנים, פתאום היה לי איזה דחף לעשות משהו שהוא יותר רחב, יותר, אני קוראת לזה יותר נדיב, לא לאנשים ספציפיים
0: לפנות
1: מלבד.
0: לפנות אל קהל יותר רחב בעצם.
1: ורציתי לקום מהפסנתר.
0: יפה מאוד. יקירה, פריצת השנה, מה מצפה לנו בשנה הבאה ממך?
1: עוד אלבום.
0: יש. מה, זה כבר שם?
1: לא, בעבודה.
0: אוקיי.
1: ולהמשיך, ואני מקווה שנתראה פה גם שנה הבאה.
0: הלוואי, תשמעי, יש את תואר זמרת השנה.
1: נכון.
0: יש תארים, לא? אתה רק צריכה לעבוד, את יודעת.
1: כן, אני על זה.
0: כן, אז ברבי כבשת, מה הכיוון?
1: יש עוד ברבי, ב-19 לעשירי.
0: מה הכיוון? קיסרי אחר כך? היכל התרבות?
1: אני, קיץ 25 אמרתי ברבי.
0: היה?
1: קיץ 26 אמרתי אמפי שוני.
0: וקיץ 27?
1: וקיץ 27 אמרתי קיסריה. בוא נראה.
0: מה נאחל לשנה הבאה? שנה טובה?
1: האמת שמה שהייתי רוצה לאחל זה שנלמד להיות אנשים קצת יותר סבלנים, ושנלמד קצת יותר לאהוב, וקצת יותר לקבל את הטוב.
0: הלוואי, אמן.
1: כן, ואני מאחלת להמשיך לשמוע מוזיקה ולבוא להופעות ולעשות...
0: חשוב.
1: לעשות כיף, כן.
0: יפה מאוד, יקירה. קבלו את פריצת השנה שלנו בביצוע לייב. נועם קליינשטיין עם השירים.
1: איזה כיף.
2: מקום 21.
3: אתה שוב מי?

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. מתנת חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח איכותיים המבוססים על שמן החוכובה, להזנה ולחות והחזרת החיוניות לאור ולשיער. חפשו חוכובה חצרים בגוגל. זהו, עד כאן השעה השנייה של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם 20 השירים הגדולים של תשפ"ו, זה מתחמם, וגם זמר השנה, זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה.
1: המצעד הישראלי השנתי.
2: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
3: שנה טובה לכל המאזינים. כאן דריה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מהלכת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.
2: אילת, 102 FM.
4: 甘いことばとかはニクラクラ

0: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. מיום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה. רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת. סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה ב1.90 לקילוגרם. כן, רק 1.90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
5: רחוב אלמוגים 17.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
6: הגדיר. האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למאדרין.
9: להרגיש איכות קחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה
2: כוכבי 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כשיש ביימי לחג כולם רוצים להריח ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרשיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
4: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אנחנו משודרים ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM ובישראל היום. והשנה, השנה אפשר לראות אותנו ממש עכשיו, אם אתם ליד הטלוויזיה, ערוץ 24, אפשר לראות אותנו ממש עכשיו גם בטלוויזיה. בשעתיים הקרובות נהיה עם 20 השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמר השנה, זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה, אומנית השנה, וכמובן שיר השנה. תודה לכמעט 500,000 המצביעים שבחרו. בהמשך נחלק לכם פרסים שווים, מתנת ביימי. המצעד הישראלי השנתי, אורחות הדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי. אנחנו ממשיכים.
0: המצעד הישראלי השנתי מקום 20.
4: בשנה שעברה בן צור כתב במצעד שלנו את פרס דואט השנה. אמנם השיר נשמות צמאות הגיע למקום ה-20, אבל חכו ותשמעו מה בן צור הכין לנו בהמשך המצעד. יש למה לצפות.
5: דור

0: מקום 19.
1: כשססון שאול ואבי אוחיון ומתן דרור נפגשים באולפן, לא יכול להיות מצב שלא יצא משם להיט ענק. ססון שאול עם החיוך הענק שלא יורד לו מהפנים, מגיע אל המקום ה-19 עם השיר המקסים הזה, נווה

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: המצעד הישראלי השנתי. מקום 18.
0: אחד משיתופי הפעולה היותר מתבקשים ומוצלחים שהיו לנו פה הוא ללא ספק חנן בן ארי ופאר טסי. עם השיר הכל כך אופטימי ומרים, הלוואי. זוכרים שהיו פה טילים מאיראן וההופעות בוטלו, אז הם הרימו את הכפפה והוציאו שיר שהרים לעם ישראל את מצב הרוח, והלוואי שלא יהיו טילים ולא יהיו ביטולי הופעות. במקום 18, הלוואי.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות, הלוואי בלי טילים בשמיים.

0: כמעט חצי מיליון המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, ביקשנו מכם לספר לנו מי עשה לכם את השנה. אפרת גיני, השנה של אפרת לא הייתה נראית אותו דבר בלי המוזיקה. היא לא שכחה לאחל לכולכם חג שמח, שנה טובה ורק טוב. אז אפרת היקרה, ניתן לך בחזרה הרבה מאוד טוב, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים, מתנה לחג, לשנה מלאה במוזיקה טובה והופעות חיות הכי שוות שיש. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי מקום 17.
0: אושר כהן אומנם התחתן השנה עם בחירת ליבו עדן פינס, אבל הוא ממשיך להוציא להיטים אחד אחרי השני בקצב מסחרר. עוד רגע תשמעו מה אושר כהן הכין במיוחד למצעד שלנו. עכשיו במקום 17 באמת של האמת.
5: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: מקום 16.
1: כישרון השירה במשפחת אדם ממש לא עוצר אצל עומר וגל. השנה, האח הצעיר רועי נתן פייט רציני לאחים שלו עם הלהיט אבי הדחול שהגיע למקום ה-16 במצעד שלנו.
2: היית שילוב של...

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום 15.
1: תגידו, יש מישהו שלא ראה או לא שמע שנועה קירל התחתנה השנה?
2: תקשיב טוב טוב.
1: אז כן, הזמרת הצעירה שגדלה לנו מול העיניים, התחתנה עם בחיר ליבה בחתונה נוצצת במיוחד. קירל לא נשארה פריירית, היא ניצלה את האירוע לטובת צילומי קליפ לשיר ברייטזילה, שיצא ממש אחרי החתונה. אם טעיתם, כן, אז אנחנו האורחים היינו ניצבים ללא ידיעה, וככה גם יצא גם אירוע וגם קליפ במקום אחד. גאונה, אמרנו?
2: תקשיבי, טוב טוב.
3: חדשות.

14. אגם בוחבוט סוללת את דרכה למעלה בשקט ובצנעה, לאט ובטוח. המבט בעיניך שמה את בוחבוט בקו אחד עם הזמרות הגדולות ביותר ומביא אותה אל המקום ה...

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. מתנת חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח איכותיים המבוססים על שמן החוכובה, להזנה ולחות והחזרת החיוניות לאור ולשיער. חפשו חוכובה חצרים בגוגל.
1: המצעד הישראלי השמתי. מקום 13.
0: ברכות והמון מזל טוב לחתן הטרי עומר אדם. הייתה לו שנה לא רעה בכלל במוזיקה, ובמיוחד עם הלהיט המקפיץ ריו דה ז'נרו, שנכנס למקום ה-13 במצעד.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: המצעד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים להריח ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.

0: מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני גל רבינו.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
2: יש רגעים במצעד שבהם פשוט אי אפשר להסתפק בפרס אחד. כי השנה היא לא רק כבשה את הבמות, לא רק הוציאה להיטים ולא רק ריגשה את הקהל. היא הייתה השנה כולה. אני מתכבד להזמין עם דאבל זכייה ענק בתואר אומנית השנה ומופע השנה לשנת תשפ"ו. קבלו במחיות כפיים ועם הרבה הרבה אהבה, אודיה! ברכות, מזל טוב, כפול, מה נשמע?
3: איזה כיפיות פה.
2: מה שלומך?
3: וואלה, ברוך השם.
2: שנה טובה וחג שמח, הבטחנו דאבל פרס. אז הנה, בוא נתחיל עם אומנית השנה.
3: וואו.
2: אומנית השנה.
1: אומנית השנה.
2: ובוא נמשיך עם מופע השנה, לחיות כפיים מאוד היה.
1: מופע השנה.
2: אני אשמור לך על זה. מבטיח להחזיר לך את זה אחרי שתסיימי לשיר כאן. זה הודיה או הודיה? בוא נסגור את זה פעם אחת ולתמיד.
3: בעיקרון זה הודיה, אבל אני לא מהמתקנים.
2: הודיה. כאילו, את אומרת, תקרא לי הודיה, זה עובר, הודיה, זה עובר.
3: קודם, הבנתי שקראת לי, זה...
2: הודיה, את בעצם מכתיבה כאן את הטון של הדור. אם אנחנו צריכים לתת לזה טייטל, את טיילור סוויפט הישראלית. את כותבת את השירים, בלחינה אותם, משווקת, עושה הכל. יש דבר אחד שעדיין לא הספקת לעשות בתוך כל הקומפלקס הזה שנקרא הודיה?
3: אני הקשמתי הרבה מעבר לחלומות שהיו לי, אז לא נראה לי שיש משהו שלא... אבל אתה יודע, כמו שלא דמיינתי את הדברים שיקרו, אני גם לא יודעת מה, לאן זה הולך. ברוך השם, אני ב... כל מה שרציתי קרה כבר.
2: יש נקודה מסוימת, את כבר... כמה זמן? 5 שנים בעצם?
3: בערך.
2: מתי נפגשנו במופע הראשון שלך בערב יום העצמאות?
3: אני חושבת שלפני 5 שנים בערך.
2: 5 או 6 שנים.
3: משהו כזה.
2: והיית לגמרי, כאילו, היית ממש מוכרת ברשת, אבל בוא נאמר ברדיו, בטלוויזיה, במיינסטרים פחות, ואז בעצם פריצה מטורפת. מה זה עושה לילדה הזאת?
3: זה עושה לה טוב, נראה לי, רוב הזמן. הגשמה עצמית. כיף גדול, ברוך השם. בסוף זה מוזיקה, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ואני שמחה שזה עושה טוב לאנשים שאוהבים.
2: את מרגישה שבתוך כל המסע הזה, בתוך המוזיקה, יש גם נקודות שפחות נעימות לך? את יודעת, התמודדויות עם מקרים כאלה ואחרים?
3: בטח, ברור. ברור. כמו בכל מקצוע אחר, כמו בחיים עצמם. לא הכל נעים ולא הכל כיף.
2: זה שובר אותך? זה יכול לעצור אותך או שאת מתעלמת ונותנת גז עוד יותר?
3: אני לא חושבת שיש משהו שיכול לעצור אותי. ברוך השם, כן. חזקה מאוד.
2: יפה מאוד. מה מצפה לנו ממך בשנה הבאה?
3: עוד שירים, עזרת השם, מוזיקה חדשה. יש לנו תכף את הנקסט, בעוד חודש, ממש בסוכות. אני מתרגשת ממש, יש שם זמרים שהם חלום. ויש כל מיני הפתעות, שיתופי פעולה חדשים.
2: יפה. יקירה, לפני שאנחנו נפרדים, מה נאחל לך לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה?
3: מה תאכלו לי? מוזיקה טובה, יישוב הדעת, סביבה טובה, אנשים ישרים וחמים. וזהו, ושיהיה לנו חג שמח.
2: שיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
3: תודה רבה.
2: הבמה שלך, הודיה. הודיה שלנו, אומנית השנה, בבקשה.

0: המצעד הישראלי השמתי. זמר השנה.
1: עכשיו מגיע אחד הרגעים הכי גדולים של המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. התואר שכולם מחכים לו, התואר שהולך לאחד והיחיד, הזוכה האגדי שלנו בזמר השנה, והוא כאן איתנו באולפן, תעשו רעש גדול לאייל גולן. שנה טובה, שנה טובה.
2: מה המצב?
1: שנה טובה.
2: השנה מורכת.
1: רגע, בוא נעשה את זה. אייל גולן, זמר השנה.
0: זמר השנה.
1: בבקשה.
2: תודה רבה, תודה. איזה כיף. קודם כל אני פוגש אותך כל שנה, זה כבר כיף.
1: זהו, בדיוק על הנקודה הזו רציתי שרגע נתעכב.

0: אחרי שעשיתי עבודה קשה, שעבדתי, שהקהל מעריך, שהקהל בא ומוכיר את מה שאני עושה. ותמיד זה מרגש.
1: הכי קל היה לך לנוח על זרי הדפנה, להישען על אין סוף להיטים שיש לך. אני מניח שלפני כל הופעה אתם מתקשים בבחירה של מה יהיה הפלייליסט במופע הקרוב, כי יש באמת הרבה מאוד להיטים. למה בעצם להמשיך לעבוד ולהוציא עוד שירים חדשים? יש כל כך הרבה שירים. שב, תנוח, תטוס לחול, תרד להופעות של גולד, עוד כמה מופעים, שלום ולהתראות.
0: קודם כל, רגע, אני לא שומע אותך טוב. אני אוהב להקליט. אני אוהב להקליט שירים. אני אוהב להיות באולפן. אני אוהב לחדש. הקהל שלי אוהב שאני מחדש. אתה יודע, אצלי, זה הכי מוזר שיש. אני מוציא אלבום, ואחרי יומיים אני מקבל הודעות באינסטגרם, תגיד מתי שיר חדש, עכשיו יצא אלבום, 30 שירים כאילו, מתי שיר חדש. הקהל שלי כל מה רוצה שאני אעשה ויחדש, ואני גם אוהב לחדש, אז זה מתחבר בסדר.
1: הוצאת 3 אלבומים השנה, 3 אלבומים, תכף נדבר על המופעים. אלבום אחד לא מספיק?
0: רעיון של היחצן שלי, של נתנאל, שנעשה 30 שנה, 30 שירים, עם, אתה יודע, עם תמונות רטרו של פעם ו... באמת, אני בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, אלא אתה יודע מה זה הקליט 30 שירים, כאילו... זה מטורף הרי, זה לא לצאת מהאולפן, כי לבחור 30 שירים... לבחור 10 שירים זה לא קל. לבחור 30, שאתה חושב שיצליח, או שאתה חושב שהקהל יאהב, זה פי 10 קשה. ואני שמח שעשינו את זה, אני שמח, כי ההצלחה של האלבום הזה היא באמת הצלחה גדולה. בדרך כלל אלבום, אתה אומר שהצליח לי שיר, כן. 2 שלי עשיתי, ופה... באמת, חצי אלבום לפחות, שזה 15 שירים, הצליחו. אז...
1: דיברנו לא מעט, אתה ואני, על בחירת השירים. יש גם דיבור כזה בתעשייה, אייל גולן יודע לבחור שירים. יש איזה סוד ש...
0: מה זה יודע לבחור שירים? אני... רוב הפעמים, אני בוחר את הטעם האישי שלי. זאת אומרת, אני שומע שיר, אני אומר, וואו, אהבתי, ריגש אותי, שרת אותי, את זה אני רוצה. אחרי זה אני משמיע לחברים, למשפחה, ושומע את הדעה שלהם. הם יכולים להגיד לי מעולה ומצוין והכל טוב, ואני לא אקליט, והם יכולים להגיד לי, שומע, זה לא טוב, אבל לא
1: אנחנו. מי מחליט בסוף?
0: אני, רק אני. יפה. רק אני. כל האחריות.
1: כל האחריות עליי, מה שקורה, כל האחריות עליי. דיברת קודם על 30 שנה, פתאום יורד לי הסימון, אתה ואני מכירים 30 שנה.
0: אתה מבין?
1: אתה יודע, אני עכשיו סוגר 30 שנות שידור ברדיו, ואני זוכר כאילו ביקורים שלך אצלי באולפן.
0: איפה לא הייתי אצלך באולפן, תגיד לי. איפה? לקחת אותי לגגות, לזה...
1: נפגשנו בכל מקום אפשרי.
0: אצלך בבית, אצלי בבית, שידרנו מכל מקום אפשרי, באמת. חוץ מהחווה, הכל, באמת. הכל.
1: איך שומרים על כל כך הרבה זמן רלוונטיים?
0: עובדים קשה. לא הכל מובן מאליו, ברגע שאתה לא לוקח את הכל כמובן מאליו, שאתה קם בבוקר ואומר, לא עשיתי כלום עדיין, אתה יודע, זה כיף, עכשיו אני אקבל את הפרס הזה, ואני אצא מפה ויהיה תמונה באינסטגרם, ואייל גולן זכה בזה בזה. אבל בשבילי זה, אמרת לך, זה לשים את זה על הקיר, תודה.
1: ולהמשיך.
0: ומחר חדש.
1: אז השנה, אפרופו עבודה קשה, השנה בחנוכה, אתה לא הולך לנוח, אתה גם לא הולך לבלות עם הקטנים שלך במופעים כאלה ואחרים. השנה אתה עושה היסטריה.
0: היסטריה.
1: ביחד עם אגם בוחבוט, עדן חסון, נדב חנציס, רינת בר, דודו אהרון ועדן בן זקן. כן. מה? מה יהיה שם?
0: מה לא יהיה שם? יהיה היסטריה. אני אומר לך, זה הולך להיות מופע מדהים. אנחנו הולכים לעשות חיבורים ושילובים, ואני אשיר עם ההוא, והיא תשיר עם ההוא, ואני... הולך להיות פשוט ערב... שכדאי להיות, בוא נגיד ככה.
1: יפה מאוד. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ורגע לפני שאנחנו שולחים אותך אל שולחן החג של ערב ראש השנה, מה נאחל?
0: מה שאנחנו מאחלים כל שנה. באמת, אני יושב אצלך, אמרנו כבר שנים על גבי שנים, אנחנו, מה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים? בריאות. כל השאר זה בונוס שאנחנו, הילדים, המשפחה, כולם... נהיה בריאים, נאחל למדינת ישראל אהבת חינם, שלום, שכבר נוכל לחיות פה בשקט ובאמת,
1: אמן,
0: לחיות.
1: אמן.
0: וזהו, המוזיקה כבר תבוא ונעשה והכל, והכל יהיה טוב. נהיה בריאים, נעשה הכל.
1: יאללה, היסטריה.
0: היסטריה.
1: שנה טובה, אייל גולן. מזל טוב.
0: תודה רבה.
1: יס! Yes.

0: לזמרים וליוצרים המוכשרים שזכו במהלך המצעד שלנו, דאגנו למתנה מיוחדת לבית, כי גם שמתארחים אצלנו לא יוצאים בידיים ריקות. יש מתנות שהן מעבר למתנה יפה, הן עיצוב עם נשמה. המותג דידי דיזיין של היוצרת לימור לרבוני מציע פריטי בטון ומארזים ייחודיים בעבודת יד מוקפדת מאוד, המחברים בין קדושה, מסורת וסטייל מושלם. פמוטים, ברכות שבת, בלוקים עם מילים טובות, ומתנות מרגשות לחגים, שבת חתן ולכל שמחה. המתנה המושלמת לאימא, סבתא, דודה או סתם חברה טובה שתרצו לפנק לקראת החג. חפשו לימור לרבוני ברשת, באינסטגרם ובפייסבוק.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: זהו, עד כאן השעה השלישית של המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. בשעה הבאה נהיה עם עשרת השירים הגדולים של תשפ"ו, המת החולה. וגם נחשוף את זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, אומן השנה וכמובן שיר השנה.
1: המצעד הישראלי השנתי.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח. המפתח לביטחון
2: האישי שלך. רחוב אלבוקים 17. להרגיש איכות
0: כחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית כחים
3: בוסקילה. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנא סעו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
1: כשיש ביי מי לחג, כולם רוצים לארח. ביי מי, מתנות שוות באמת. ביי מי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
4: שלום לכם, חג שמח, ברוכים השבים אלינו. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו משודר ברדיו דרום, ברדיו חיפה, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, ברדיו אילת 102 FM, בישראל היום והשנה. ממש עכשיו אתם יכולים לפתוח טלוויזיה ולראות אותנו. איך אני? יפה. השנה אנחנו גם בטלוויזיה בערוץ 24, ממש עכשיו אפשר גם לשמוע וגם לראות את המצעד. בשעה האחרונה של המצעד נהיה עם עשרת השירים הגדולים של תשפ"ו, וגם זמרת השנה, דואט השנה, איפי השנה, אומן השנה, וכמובן שיר השנה. איזה מתח. הדס רחל דורות יחד עם ענבל כהן בן עמי אורחות. בואו נצא לדרך.
0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. דואט השנה.
4: השנה היו לנו לא מעט כאלה, אבל רק דואט אחד הצליח לקחת את זה עד הסוף ולתפוס אותנו חזק. אז מי הם הזוכים בתואר דואט השנה לשנת תשפ"ו? או נכון יותר לומר, הטריפל של השנה. בואו נעשה להם כבוד. עדן חסון, אופק הדנג ואגם בוחבוט. שלום, ברכות.
5: תודה רבה.
4: שנה טובה, מזל טוב. הבנתי שהחבר'ה שלחו נציגה.
5: כן, אני הנציגה.
4: נציגה.
5: אני הנציגה.
4: נהדר, אז הנה קודם כל.
5: יואו, איזה כיף. איזה מרגש.
4: שנה טובה, יקירה שלי. איזה כיף שאת כאן איתנו עם דואט השנה. בעצם טריפל השנה.
5: כן, טריו.
4: כן, טריו. כשיש שלושה שותפים בתוך שיר אחד, איך זה בדיוק עובד?
5: וואי, האמת שיצא לי לעשות כמה טריפלים, היה לי גם מדופשניה וגם עכשיו את הכשיר רוקדת. ופה זה היה האמת ממש ממש ספונטני, כאילו קיבלתי טלפון מעדן חסון. זה היה ביום הזה, עמוס שלי, הייתי יום לפני קיסריה בבלנס וזה, וכאילו מתקשר, תקשיבי, את חייבת לבוא אליי, יש לי איזה שיר מטורף, אני ואופק הדנק, ואנחנו רוצים שתעלי על השיר. אמרת לו, יאללה. תגיד לי, וזה היום אני לא יכולה לבוא, אבל אני אבוא, כאילו, אני זורמת, שלח לי את השיר, אבל אני בא.
4: אני זורמת, יפה.
5: הוא שלח לי את השיר, מאוד מאוד אהבתי אותו. הגענו לאולפן, והאמת שזה היה מה זה מהיר, כאילו, תוך שעה, שעתיים, גג, הקלטנו את זה, וזה יצא גם תוך שבוע. אז כאילו, לא היה לנו אפילו זמן להיערך ולחשוב על איך זה הולך להיות, אבל הנה, בסוף הייתה בזה ברכה.
4: אז זהו, השיר הזה נמצא כמעט בכל מקום, במסיבות, ברשת, בכל מקום, חתונות, בכל מקום אתה שומע את השיר הזה. האמנתם שזה מה שיקרה מהדבר הזה?
5: האמת שבגלל שזה באמת היה כל כך התראה קצרה של כל הדבר הזה, כאילו הקלטתי ואז זה כמה ימים אחר כך זה כבר יצא, לא היה זמן לחשוב על זה, אבל עדן ממש האמין בזה. כאילו עדן כשהוא התקשר לו, אמרתי, תקשיבי, זה להיט של החיים, אני אומר לך, זה הולך להיות מטורף, זה הולך להתפוצץ. והוא סחף אותי איתו, סחף אותנו באמונה שלו, והנה, בסוף זה קרה וזה יצא מדהים.
4: ישבנו כמה פעמים את ואני ושוחחנו על העניין הזה של האנרגיה של יצירה משותפת.
5: נכון.
4: אצל האומנים הוותיקים יותר זה פחות קורה, זה קורה, אבל זה אצלכם, כל הדור הצעיר הזה, אתם פשוט יושבים לסשנים משותפים ויוצרים ביחד. אין כאן עניינים של אגואים, ואת יודעת.
5: לא. אצלי לפחות לא, אתה יודע, ברור שיש עניינים של אגו. כל אחד רוצה שיהיה לו את הפרט הכי טוב, ושהוא יצא הכי מדהים, ושיהיה קטע, אתה יודע, שמספיק יוציא אותו לידי ביטוי. אבל בסוף כשאתה בוחר לעשות שיר עם מישהו, אז אתה חייב, לפחות אצלי, חייב שיהיה איזה חיבור מינימליסטי, משהו שכאילו של אנרגיה בין בני אדם שעובדת, שכיף, שיש איזו אנרגיה שהיא טובה. אני חושבת שזה הברכה של השיר הזה, שבאמת כל אחד בא, כאילו, אני אפילו לפני שאמרתי את השיר, אמרתי לו, אני בא, יאללה, ברור, וזה. וזה באמת היה ככה.
4: שזה זורם, זה זורם.
5: שזה זה.
4: תגידי, תהיה לזה המשכיות לשיתוף הפעולה הזה שלך ושל עדן ושל אופק?
5: למה לא? קודם כל, למה לא? קודם כל, הם הופיעו אצלי אחר כך בהירחתי אותם, וזה היה מדהים.
4: ואני מאוד... אני מתכוון שיר נוסף.
5: שיר נוסף? אולי. אולי כן, אולי,
4: הכל יכול לקרות.
6: השנה הזו היא שנה שמאירה עלייך, הוצאת אלבום, את מופיעה בו, ברוך השם, המון, פוגשת הקהל, אנשים שרים את שירייך. מה זה עושה לילדה שפגשתי בבית ספר למוזיקה? כשהיית בת כמה?
5: 8. כן.
6: מה זה עושה לה?
5: מה זה עושה לי? וואי, זה... אני ממש קמה כל בוקר לחלום. באמת, לחלום שחלמתי כשהייתי קטנה, לא האמנתי שדברים כאלה יכולים לקרות לי, באמת, כאילו, לזכות בפרסים, לפתוח הופעות כאלה גדולות, שקהל יבוא ויקנה כרטיסים, לראות אותי ורק אותי, זה באמת דברים שאפילו בעצמי לא העזתי לחלום. וזה מדהים, ואני מודה לבורא עולם על זה כל יום מחדש, כי יפה. זה זכות.
6: מה נאחל לך לשנה הבאה?
5: מה נאחל? קודם כל בריאות, ושנהיה שמחים ומאושרים, ושאני אזכה תמיד לעשות את מה שאני אוהבת, ולשמח את עם ישראל.
6: אגם בורבוט, איך שהיא רוקדת.
5: יאו.
6: עופר קטן, גדל חסון. תודה, ברכות.

0: דונצ'י.
1: באר דסי עשה את הקאמבק הכי מפואר שראתה המוזיקה הישראלית, עם סדרת אלבומים מצליחה והופעות סולד אאוט. באר דסי כובש את לב הקהל הישראלי ומגיע אל המקום התשיעי עם השיר אוף מוזר.

0: שני.
1: יש שירים שלוקח זמן להבין את העוצמה שלהם. כזה הוא השיר ילדה מטורפת של בר צברי. לקח זמן, אבל ברגע שהוא תפס, זה התפוצץ כמו כדור שלג בכל פלטפורמה אפשרית. הוא כובש אצלנו במצעד את המקום השמיני.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בחסות מנורה מבטחים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עוד 2,700 שקלים הנחה במנורה מבטחים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9699.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. מקום שביעי.
0: תגידו, למישהו היה ספק בכוכב הבא שנועם בטן לא ייצג אותנו באירוויזיון? ערימות של כישרון וקריזמה מתפרצת הביאו את נועם בטן למקום השני בתחרות האירוויזיון, ואצלנו במצעד למקום השביעי עם מישהו.

0: מיליון המאזינים שבחרו, השפיעו והצביעו לאומנים הגדולים של השנה, הנה עוד זוכה מאושרת שזוכה בביימי על סך 500 שקלים לחג. דניאל טיגליק מבאר שבע, את זוכה בביימי על סך 500 שקלים, מתנה לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.
1: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: המצעד הישראלי השנתי. מקום שישי.
0: אחרי שהכרזנו עליו כאיש השנה ועל האלבום שלו 13 כאלבום השנה, הנה השיר 03 במקום השישי במצעד.
5: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: מקום חמישי
2: 10 רמות מעליו, אם למישהו היה ספק שמדובר כאן בלהיט היסטרי, אז אנחנו כאן כדי להגיד לכם שזה הלהיט המטורף של הודיה, אשת השנה שלנו, וגם

0: מקום רביעי.
1: עם נתונים חסרי תקדים ותואר זמר השנה בפעם מי יודע כמה, אייל גולן במקום הרביעי עם מחזיק לך את היד, אחד השירים היותר מושמעים השנה בכל הפלטפורמות.
2: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה הרבה הרבה בריאות.
1: המצעד הישראלי השנתי. המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: כשיש ביימי לחג, כולם רוצים לארח. ביימי, מתנות שוות באמת. ביימי תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
5: יש השנה אומן אחד שפשוט אי אפשר היה להתעלם ממנו, עם קול ענק, יצירה מדויקת והמון נוכחות שהלכה והתחזקה לאורך כל השנה. הוא הביא לנו מוזיקה שנכנסה ללב, קהל שהלך אחריו ואיפי שהוכיח שיש כאן אומן עם דרך משלו. זה הזמן להכריז על דאבל זכייה באומן ואיפי השנה של המצעד שלנו. בן צור!
6: מוזיק שלי, אמרת תורה.
7: תודה רבה.
5: שאוהבים אותך כאן כולם.
7: מה קורה?
5: תחייך, אנחנו רוצים לראות חיוך.
7: אני מבסוט, מה?
5: חיוך, שנה טובה.
7: שנה מתוקה.
5: ברוך הבא, דאבל זכייה.
7: איזה כיף.
5: נתחיל עם אומן השנה.
1: אומן השנה.
5: ונמשיך עם איפי השנה לשנת תשפ"ו. איזה זכות. הוויה חלק א'.
1: איפי השנה.
7: שמה, איזה כיף לראות את זה.
5: תן לי את זה, שיהיה לך נוח. איך אתה מרגיש, תגיד? ספר לנו, שתף אותנו.
7: מתרגש, מתרגש מאוד. כיף להיות כאן. זה לא מובן מאליו. עברנו דרך מטורפת, שנה מטורפת. וברוך השם, הנה, תראה, השם גאון.
5: ברוך השם. בשנה שעברה קיבלת ממני את הפרס, ואז סיפרת לנו שאתה עומד להתחתן. יש לך בשורה השנה לספר לנו? יש משהו בדרך, אני לא רומז, אבל...
7: כמו שאמרתי, אז כל דבר בעיתו בזמנו. מתי שהשם מחליט.
5: אמן. מתי שהשם מחליט. יפה מאוד. תגיד, מה מצפה לנו בשנה הבאה?
7: להמשיך לשמח אנשים, להמשיך לקרב לבבות, להוציא מוזיקה טובה. ואני מזמן אתכם, בעזרת השם, לכל ההופעות הגדולות שנעשה שנה הבאה.
5: תגיד, היית מאמין, תכף תבצע את אהבת השם על הבמה שלנו, היית מאמין שכל העם יצרח ככה חזק?
7: האמנתי, כן. בשיר הזה ספציפית ממש האמנתי, ברגע שכתבנו את זה והמשפט הזה יצא שכל העם יצרח, חיוונו ממש לעשות קידוש השם ולגרום לאנשים לצוק את הדבר הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב לי להגיד שזה קול של השם, אתה יודע, אומרים על כבוד השם אי אפשר להתווכח.
5: כל המדינה צופה בנו, כל המדינה מאזינה לנו, צופים בנו בערוץ 24, מאזינים לנו בכל תחנות הרדיו. הנה המיקרופון שלך לברך את כל עם ישראל עכשיו.
7: מברך את כל עם ישראל בשנה טובה ומתוקה, שיהיה לכולם שמחה ובריאות והצלחה, ותגשימו את עצמכם, ואל תוותרו על החלומות, ואל תשכחו בחיים שאין שום ייאוש בעולם כלל. ודווקא מהמקום הכי רחוק, אתם הכי קרובים. השם יתברך שומע הכל.
5: ושכל העם ימשיך לצרוח.
7: שרק ימשיכו לצרוח.
5: הבמה שלך, בן צור!
1: תודה רבה.
5: אהבת השם.

0: המצעד הישראלי השנתי.
1: זמרת השנה לשנת תשפ"ו היא לא אחרת מזמרת העשור, עדן בן זקן.
2: תודה, תודה.
1: שנה. שנה טובה.
2: שנה טובה
1: ומבורכת. ברכות, איזה כיף. איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף שאת איתנו. לפני שאנחנו מדברים, עדן בן זקן, זמרת השנה.
2: איזה כיף! וואי, אני לא מאמינה, אני מתרגשת כל פעם מחדש. אני מתרגשת, איזה כיף.
1: איזה כיף, איזה כיף. זה שלך, בואי תביא, שיהיה לך נוח.
2: אוקיי, תודה.
1: אני אשמור לך על זה כאן, שגם יראו את זה לאורך כל הדרך. וואו, עדנה.
2: עדנה.
1: איזו שנה זאת הייתה. טפו, טפו, טפו.
2: האמת שזאת הייתה... אחת בין השנים הכי יפות שלי. שמע, אני גם אימא, ואני גם בעשייה מבורכת, ואני גם מופיעה כל ערב. ובאמת, ברוך השם, אני אומרת על זה כל יום תודה בבוקר. באמת, זה מרגש אותי שאתה מגיע לגיל 32, אחרי מעל עשור, ואתה עדיין רלוונטי. זה מדהים. ולזה, זה תודה לקהל הכי גדול ואהוב שלי, באמת, שתמיד, כל פעם מחדש, נותן לי כוחות לקום ולעבוד ולעשות.
1: מה הדרך לשמור על הרלוונטיות?
2: להכרת הטוב. מה הדרך? אני עניתי על זה בכמה רעיונות, שהדרך להישאר רלוונטית זה להיות פשוט אתה, להיות נאמן לעצמך פשוט ולערכים שלך, כל החיים שלך וכל הדרך שלך. לאורך כל הדרך, אני מרגישה שכשרציתי לבנות משפחה, בניתי משפחה, ולא אמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה את זה עוד כמה שנים, כי אני בקריירה. כשרציתי להתחתן, התחתנתי, להקים משפחה, הקמתי משפחה, לגדל ילדים, ורגע לקחת סטופ רגע מהקריירה, גם אם זה מצריך המון המון המון. אני חושבת שזה הסוד, והסוד באמת לשמר את זה, זה גם לחפש את האומנות שבך. כל הזמן, בכל מיני סשנים, כל הזמן לחפש מה עוד.

0: ומקלחת, והכל יוצא בול.
1: מה את מאחלת לשנה החדשה?
0: אני מאחלת לכל עם ישראל, קודם כל בריאות הגוף והנפש, שזה באמת באמת הכי חשוב, וכל השאר בונוס, אז בעיקר בריאות לכל עם ישראל.
1: בריאות, בריאות.
0: בריאות, בריאות, בריאות. הכי חשוב, תאמין לי, שום דבר לא חשוב.
1: יפה, תודה רבה, עדן. מקום שלי.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: איך אני מתרגש, הקטגוריה שכולנו חיכינו לה. מי יהיה שיר השנה תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי?
0: שיר השנה.
1: אז בלי יותר מדי הקדמות, שיר השנה לשנת תשפ"ו הוא כולם גנבים של אושר כהן. חיים שלי, איזה כיף, יאללה.
2: עוד, עוד, עוד. איזה כיסא נוח.
1: כן, תשמע. קודם כל, לפני שנדבר ותשיר, הנה, רגע מאוד מרגש. אושר כהן, כולם גנבים, שיר השנה לשנת תשפ"ו.
0: שיר השנה.
1: איזה כיף. ברכות. יש תואר מספק יותר מלקבל את שיר השנה לאומן כמוך, שלא רק שר, גם יוצר.
3: אני אגיד לך איך אני מפרש את זה. אני מפרש את זה פשוט כאילו שמו לי עכשיו, כאילו לקחו אותי ושמו לי פול טנק. אתה מבין מה אני אומר? כי ברוך השם, באמת הפרסים והמעמד וזה, באמת, תודה לקדוש ברוך הוא, אבל באמת כל זה בלי הקהל וכל זה בלי באמת האנשים שבאמת נוגעים בדבר וחיים איתי את ה... את השוט אולפן, ואת, ה... ואת כל מה ש... ואת הקשיים, ואת כל הדרך הזאת, וזה, אז כאילו, באמת, לשם כך זה מוקדש, הבנת עכשיו, האנשים שחיים איתי,

0: לא מקבלים עכשיו את התעודה הזאת ואת המעמד הזה כביכול. אבל הם כן מקבלים ביחד איתי את הדלק הזה, את הפול טנק הזה.
1: את אהבת הקהל.
0: את אהבת הקהל ואת החותמת הזאת שאומרת לך, זה טוב מה שאתה עושה, תמשיך.
1: מדהים. כשהקלטת את השיר הזה באולפן, חשבת שהוא יגיע למעמד של שיר השנה?
0: לא. כאילו, אתה יודע, כל שיר שאתה עושה באולפן, אתה מאמין בו שהוא יגע לא פחות מהפרויקט הקודם, וגם הפרויקט הבא, אתה מצפה שהוא יהיה.
1: יש שירים כשאתה באולפן, אתה אומר, בוינה.
0: יש ניצוצות, גם כולם גנבים, כאילו, היה בו ניצוצות של, אתה יודע, של מגה, אבל אתה לא יכול להחליט כלום, אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אתה אומר, אתה מוציא את זה החוצה, ואז אתה נותן בעצם לקהל להחליט.
0: אתה לא יכול לדעת כלום, זה הקדוש ברוך הוא והקהל, זהו, הם מחליטים.
1: יפה מאוד, אבל אתה מאושר ורואים את זה.
0: אני מאושר, ברוך השם.
1: ואני מאחל לך לשנה הבאה, בדרך כלל אני מבקש מהאורחים שנמצאים לברך לשנה, אני רוצה לברך אותך, מכיוון שזכית בתואר כל כך נחשף שיר השנה, אז אני רוצה לברך אותך, לאחל לך שבשנה הבאה תמשיך ליצור מוזיקה מדהימה, תמשיך להופיע, תמשיך להצליח.
0: אמן.
1: חיי אמן. משפחה ואהבה מלאים אמן. באושר.
0: אמן.
1: מה עוד אתה רוצה שנאחל לך?
0: שהכל, שבאמת כל מה שיש לנו וכל מה שהצלחנו עד עכשיו, בעזרת השם רק לשמור ולשמר את מה שיש, כי זה הדבר הכי קשה בעולם.
1: אושר היקר, אנחנו כמובן לא ניתן לך ללכת מבלי לשיר לנו את שיר השנה, אז עם הרבה הרבה מחיאות כפיים באולפן, אושר כהן בביצוע לייב עם שיר השנה לשנת תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי. כולם גנבים!
2: מקום ראשון. מקום 3, 2, 1. מקום ראשון.
3: תסתכלי לי בעיניים, בטח שוב תגלגל לי.

0: ועדיין, איך עדיין אני רואה אותך בפאקינג עננים אני שונא את זה ככה שאת לא נחה מסרטים קדחת של צורחת כמו השכנים בשובה
1: זהו, עד כאן המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו תודה לרדיו דרום, לרדיו חיפה, לרדיו גלי ישראל לרדיו 101.5, לרדיו חם אש, לרדיו אילת 102 FM לישראל היום ולערוץ 24 תודה רבה לאורחות שלנו הדס רחל דורות וענבל כהן בן עמי תודה למיקי ביבס על המעטפת, תודה רבה ללילך נגיד, זה לא היה קורה אם לא היית מתעקשת, תודה להפיק אוריאלי אפרת גואטה, סטיב פרידמן, תודה לאבי פטמן משרים קריוקי, ותודה לכם, מאזינות מאזינים, תודה לכם שהאזנתם, שנשמע בשורות טובות, שתהיה לנו שנה מלאה במוזיקה טובה, נתראה בעזרת השם בשנה הבאה. שנה טובה.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
3: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
4: אני אריק בן אריה, רוצה לברך את תושבי אילת באושר, בריאות, המון המון אהבה והגשמה לטובה של כל המשאלות.
3: אילת.

0: האלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: סופר יעלום הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים. משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים. משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש, סופר יעלום במרכז מור.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב99.90 שקלים. מיני סקוטר וייפר ב79.90 שקלים. ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
6: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
11: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: להרגיש בבית
6: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: ערב טוב

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה.
2: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
3: שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקץ, עם המון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת.

0: רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה. אילת, מלשטיין FM. שנה טובה, אילת.
1: פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: נגלה.
1: אני פנטרה.
3: פנסים דלקים עליי בלילה.

לך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל ת...

0: חג שמח, שנה טובה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עצור.

שנה טובה לכל המאזינים. כאן דליה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מהלכת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.

היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אילת 102 FM.

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקץ, עם הבון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת. אלת,
1: זה לילה לא רגוע,

0: הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים.

היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה.